0: Катра FM. Катра FM.
1: 11 часа.
0: 100,4. The first contemporary radio. Катра FM.
2: Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais